Bečka filharmonija i dirigent Franz Welser Mest izveli su devetu simfoniju u D-molu Antona Brucknera, čime je završio koncert iz Royal Albert Halla. U nastavku programa poslušajte O Sacrum Convivium Oliviera Messiaena.

Čembalist Mahan Esfahani izveo je 100 variacija na pasakalju talijanskog renesansno-baroknog skladatelja Girolamo Frescobaldija. U nastavku poslušajte najpoznatiju sonatu za klavir Ludviga van Beethovena, Mjesečina, zvana i sonata Kvazijuna fantazija.

pijanistica Katja Bunjatišvili izvela je sonatu Kvaziuna fantazija mjesečina Ludviga van Beethovena. Daniel Batchelor bio je veoma popularan skladatelj i lutnist u renesansnoj Engleskoj. Slušamo njegovu skladbu Monsieur Almain. Izvodi lutnist Nigel North.

Australski Brandenburški orkestar i dirigent Paul Dyer izveli su treći Brandenburški koncerto Grosso Johana Sebastiana Bacha. Operni skladatelj Gioacchino Rossini skladao je i nešto instrumentalne glazbe, a u njoj se mogu čuti jednako pjevne melodije kao u njegovim operama. Slušamo preludi, temu i varijacije za rog i klavir.

Drugi preludij u cis-molu opus 3 Sergeja Rahmaninova slušali smo u izvedbi Vancouverskog simfonijskog orkestra kojim je dirigirao Sergiu Commissiona. Charles Valentin Alcan skladao je preludije u svojem opusu 31, izvešće ih pijanist Ronald Smith.

Elegiju opus 53 Jóna Leifsa odsvirao je islandski simfonijski orkestar, dirigirao je Petri Sakari. A sada ćemo čuti apoteozu skladatelja Eino Juhania Rautavare i simfonijski orkestar Švedskog radija kojim ravna Mikko Frank.

Drugi stavak iz Beethovenove sedme simfonije Allegretto u obradi Giovannija Solime. Čuli smo u izvedbi okteta violončela na koncertu koji izravno pratimo iz Samobora. Sada Solimina skladba pisana izvodno za oktet violončela Flagellazione.

Slušali smo Miruj, miruj srce moje, Vatroslava Lisinskog. Nastupile su Martina Gojčeta-Silić, mezzosopran, i Julija Gubajdulina, klavir. U nastavku Bellona, uvertira broj 5 za orkestar Vatroslava Lisinskog, nastupit će Simfonijski orkestar HRT-a i dirigent Nikša Bareza.

Simfonijski orkestar radija BBC pod dirigentskim vodstvom Sakarija Orame izveo je suitu Baltazarova gozba Žana Sibeliusa, i to na koncertu održanom u sklopu ciklusa BBC Proms 2015. Švedskog skladatelja Emila Sjegrena najviše se pamti po solo pjesmama, no mi ćemo čuti njegovu sonatu.